0: Ja, tänk att extra fira 20 år av dere. Lille extran vår har blivit vuxen och vi är så stolta över alla jubileumstillbud du har klart att få till. Broccoli till bara 9,90 per styck och Nidar chokladplattor för bara 25 kronor per styck. Altså, vi är otroligt glada extra och gläder oss att följa alla tillbudna dina I hela september. Extra, gör det billigt.
1: Gör det billigt.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkker og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.

du fick Pointer Sisters med låta Jump här på Radio Norge. Om du gör det klart till fest eller om det ska vara en rolig kväll, en avslappningskväll med godteri som alltså att du har köpt så mycket att det renner över skålen, för det syns jag i så fall är väldigt innanför. Jag heter Tuva Fellman och nu tänkte jag ska spela en låt som jag hörte på. Alltså jag hörte så otroligt mycket på den som som ungdom på något sätt. Husker jag fick ett album med liksom det nya albumet till Michael Jackson och jag hörte på den låten här om igen och om igen och om igen på CD-spelaren på det lilla rare rummet mitt och jag älskade den alltså så högt och jag älskar den fortsatt. Du får I Just Can't Stop Loving You här på Radio Norge.

Den låta här känner vi gott. Och det var alltså många tusener av folk som dukket upp på Bjerke Trøbbanen I fjor då de stilte upp och holdt konsert där då AC/DC I fjor sommer var det. Vi slapp nyligen nytt album lite tidigare I sommar Madonna. Vi ska mimra nu tillbaka igen till Papa Don't Preach.